Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći Radio Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku ćemo čuti predavanje protoiereja Stavropora Gojka Perovića, arhijerejskog namesnika Podgoričko-Kolašinskog, na temu Polis kao filozofski temelj. Moderator predavanja bio je sveštenik Vladimir Milunović, paroh Rogamsko-Piperski i Dioklijski. Ovo predavanje održano je 31. jula u organizaciji 17. Podgoričke parohije Rogamsko-Piperske u okviru duhovne tribine Katedra Justinijana, koja se organizuje na starohrišćanskom lokalitetu na Dukli.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Povodom praznovanja slave i osvećenja crkve Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama, Radio Istočnik realizuje tri emisije posvećene ličnosti Svete Marije Magdalene, nastanku i podizanju pomenute crkve, kao i o značaju samog čina osvećenja. Gost treće, ujedno i poslednje emisije u ovom miniserijalu, jeste protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, sa kojim razgovaramo o samom činu osvećenja, njegovom značaju i simbolici, ali i najavljujemo ovaj događaj u crkvi u Donjim Leskovicama. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Dakle, razgovaramo o samom činu osvećenja, o njegovoj simbolici i značaju, pa evo da krenemo od početka. Šta predstavlja čin osvećenja jednog hrama i zašto je taj čin važan?
1: Čin osvećenja bilo kog hrama u pravoslavnoj crkvi je jedan zaista izuzetan događaj koji se, eto, možemo tako reći, ne dešava baš ni toliko često. Možda najbolje koliko je ovaj čin zapravo važan, možda najbolje govori o tome da činjenica da osvećenje, ili kako mi to kažemo, veliko osvećenje hrama, može da izvrši samo arhijerej. Dakle, mi znamo da od početka, dakle, crkve od apostolskih vremena, kasnije oni su rukopolagali episkope. Episkopi su bili duhovni pastiri svojih zajednica. Dakle, episkop je vršio sve službe, odnosno glavnu službu u crkvi. Episkop je služio liturgiju, episkop je krštavao, episkop je venčavao. Međutim, kako se crkva vremenom širila, kako je njeno broj vernika rastao, episkop je polako, dakle, te svoja duhovna prava prenosio i na sveštenike, koji su onda u ime episkopa dalje krštavali, venčavali, služili svetu liturgiju. Dakle, iako je veliki broj tih svojih, da kažemo, prava ili darova koje episkop ima u crkvi preneo na sveštenike, sam čin osvećenja hrama je zadržan samo za episkopa. I kaže, možda sama ta činjenica, dakle, dosta govori o tome koliko je čin osvećenja hrama važan. Dakle, episkop pored toga, dakle, ima to pravo pored osvećenja hrama, osvećenje svetog mira i rukopolaganje. Dakle, to su te tri duhovna događaja u životu crkve na koje pravo polaže samo episkop i njegova episkopska služba.
0: A samo da vas pitam, šta ako je episkop sprečen da izvrši veliko osvećenje, ili je, recimo, eparhija trenutno bez episkopa, jednostavno ne postoji mogućnost da episkop izvrši veliko osvećenje, šta se onda dešava?
1: U tom slučaju, dakle, sveštenik može izvršiti takozvano malo osvećenje hrama, ali to ipak nije u potpunosti puno osvećenje. Dakle, to je opet jedan, kako bih rekao, nešto što je nužno ili trenutno dok ne dođe do osvećenja hrama. Govorit ćemo, pretpostavljam, i kasnije o tome da je moguće služiti liturgiju i da hram može da bude u upotrebi iako nije osvećen, ali, dakle, svi ti stupnjevi, dakle, i neosvećen hram ili osvećen hram od strane sveštenika, zapravo ne mogu da zamene, ne mogu da u potpunosti učine ono što čini episkop ovim velikim i svečanim činom osvećenja hrama. Jerejsko, svešteničko osvećenje hrama je veoma slično onome što sveštenik radi prilikom osvećenja doma. Dakle, osvećuje svetu vodu i tom osvećenom vodom kropi hram. Dakle, to je sve što sveštenik radi u tom činu. A kažem, vidjet ćemo i kasnije, govorit ćemo, pretpostavljamo, o tome. Dakle, episkop kad osvećuje hram, onda polaže i svete mošti u časnu trpezu, onda i svetim mirom pomazuje taj hram, i to je jedna velika razlika.
0: E, pa sad ćemo da govorimo o tome. Dakle, vi ste i naveli, dakle, imamo, dakle, više primjera hramova u kojima se odvijaju bogosluženja, da ti hramovi nisu osvećeni. Recimo, takav je upravo hram Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Već godinama se vrše bogosluženja, taj hram nije osvećen, a opet sam pročitala podatak da osvećenje hrama predstavlja neophodan uslov za njegov bogoslužbeni život. E sad, da se to jedno sa drugim ne kosi?
1: Kosi se, dakle, međutim, ipak takvi takvi momenti kao i neki drugi momenti u životu crkve predstavljaju na neki način izuzetak i predstavljaju odraz onoga što crkveni život diktira. Veoma često iz razno raznih razloga, dakle, nije u mogućnosti da se izvrši osvećenje hrama. Možemo početi od toga i govoriti o tome da osvećenje hrama dolazi kao kruna same izgradnje hrama. Dakle, osvećenje hrama dolazi u onom trenutku kad hram u potpunosti bude završen. Znamo da su naši pravoslavni hramovi takvi jesu i treba da budu zapravo odraz neba i odraz nebeske lepote. To znači na prvom mjestu da hram treba da bude sagrađen, treba da bude ukrašen, treba u nekim slučajima da bude freskopisan, dakle treba da bude postavljena možda na prvom mjestu časna trpeza. Dakle, sve ono što čini sastavne delove jednog hrama treba da bude uređeno, a na kraju osvećenje dolazi kao kruna svega toga. Dakle, osvećenje je posljednji čin u toj izgradnji jednog pravoslavnog hrama. Veoma često se dešava, i to je slučaj, recimo, baš konkretno o čemu govorimo, hramu u Donjim Leskovicama, jeste to da izgraditi hram nije lako. Zaista nije lako, pogotovo i ovaj hram je počeo da se gradi u jedna teška vremena 90. godina, a potreba vernika je bila za sabiranjem. Potreba vernika je bila za liturgijom, za svetim tajnama, za okupljanjem oko crkve. I onda je crkva, mereći potrebe svog vernog naroda, znači svoje sopstvene potrebe, i mereći, dakle, ono što u crkvenoj praksi zaista postoji i jeste, odlučila se za to, dakle, da sveta liturgija može da se služi i u neosvećenom hramu, ali to, dakle, ne predstavlja i ne bi trebalo da predstavlja trajno rešenje. Dakle, kada se steknu uslovi, kao što je u ovom slučaju su se stekli uslovi u Donjim Leskovicama, dakle, kada se steknu uslovi, onda se hram, bez obzira što se prethodno na njemu služila liturgija, što su se godinama vernici u njemu okupljali, onda se hram pristupa se činu osvećenja hrama. Dakle, ne smemo zaboraviti, dakle, da u svim drugim, i da su postojale druge prilike, imamo i druge primere, dakle, da su se vernici okupljali ne samo u hramovima, nego i po domovima i po nekim drugim, dakle, mestima od prvih hrišćana, mučeničkog perioda tog, pa od perioda Turaka kod nas. Dakle, znamo koliko je to bilo teško vreme. Dakle, važno je bilo sabranje, važna je bila liturgija, važne su bile sve te tajne, dakle, zajednica crkvena, crkveni život, a u tim uslovima, u tim trenucima, dakle, nije bilo mogućnosti za postojanjem jednog postojanog hrama, i onda iz tog razloga je crkva sve to i odobrila. Recimo, u vreme Turaka mi imamo hramove koji su bili takozvane brvnare, drveni hramovi koji su za dan mogli da se sklope i prenesu u neko drugo mesto ako su se ljudi selili. Ali ono što je važno i što ne smemo zaboraviti jeste jedna činjenica da je crkva i u, da kažemo, teološkom smislu, ali i, dakle, u svom realnom životnom smislu, crkva ustanovljena na mučenicima. Dakle, temelj naše hrišćanske crkve je mučeništvo, na prvom mestu, dakle, samog Gospoda Hrista koji je preneo sebe na žrtvu, ali i drugih svetitelja koji su mučenički postradali za svoju veru. Zato prvi hramovi nastaju na grobljima prvih hrišćana, odnosno mučenika, i odatle nastaje praksa da svaki sveti hram u svom temelju, u svom centru ima mošti svetih mučenika. Dakle, kad su hramovi počeli da se zidaju mimo mjesta gdje su postradali hrišćani, onda je svaki hram po jednu česticu moštiju imao za sebe. Kasnije ta čestica preneta na platno na kome sveštenik služi svetu liturgiju, a to je, dakle, antimis, i, dakle, svaki hram, iako, kažem, nije, a u slučaju da nije osvećen, dakle, posjeduje antimins u kome se čuvaju čestice moštiju određenih mučenika, i na taj način crkva nastavlja onaj kontinuitet koji imala od svog postanka.
0: A koje će onda čestice moštiju imati hram u Donjim Leskovicama?
1: Čestice moštiju to određuje lokalni episkop. Dakle, episkop kada dolazi na čin osvećenja bilo kog hrama, on nosi mošti sa sobom. Dakle, i nosi svetomiro, koje smo malo pre pomenuli, koje je također važno. Dakle, episkop, to je u njegovoj vlasti, on određuje koju česticu moštiju polaže u koji hram i prilikom dolaska, dakle, na sam taj dan dolaska, episkop donosi sa sobom i jednu česticu moštiju i donosi, dakle, svetomiro koje on, dakle, polaže, odnosno kojim on pomazuje taj sveti hram.
0: Htjela sam da vas pitam koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi se pristupilo osvećenju hrama, mada ste vi već delimično i odgovorili na to pitanje.
1: Tako je, ali možda nismo pomenuli, trebalo bi pomenuti osnovni uslov da bi hram bio osvećen i da bi hram zapravo bio hram, jeste postojanje svetog žrtvenika. To je ono što mi danas zovemo sveta ili časna trpeza koja se nalazi. Žrtvenik je mnogo važno mesto, odnosno zapravo centralno mesto u svakom hramu, odakle proističe sve drugo ono što se u hramu dešava. Dakle, bez tog žrtvenika hram predstavlja jedan dom molitve, dakle, predstavlja neko mesto gde mogu ljudi da dođu, da se okupe, da se pomole Bogu, ali kada postoji sveti presto, kada postoji žrtvenik, to je onda znak da se na tom mestu može, da se na tom mestu može služiti sveta liturgija i da se na tom mestu može prinositi beskrvna žrtva. Dakle, ako bismo govorili o nekom uslovu svih uslova, šta ti jedan hram ili šta jedan prostor koji bi trebao da bude hram morao da podrazumeva, on bi morao da podrazumeva jedno mesto koje bi bilo određeno kao časna trpezna, odnosno kao žrtvenik. I upravo se pri osvećenju hrama u tu časnu trpezu polažu čestice moštiju svetih mučenika i onda to mesto zapravo predstavlja mesto na kome se prinosi beskrvna žrtva, na kome se služi sveta liturgija. I mnogo je važno reći to, dakle, da sve one radnje koje se dešavaju i od trenutka kada ljudi dođu na ideju da podignu jedan hram, do onog trenutka kada se hram osveti, sve te radnje na neki način predstavljaju neke stepenike koje vode ka cilju svih ciljeva, a to je sabranje jedne zajednice i služenje svete liturgije. Služenje svete liturgije je vrhunac, dakle, sabiranja hrišćanske zajednice i time, dakle, služenjem svete liturgije ta zajednica postaje crkva. Crkva zapravo i znači zajednica. Ono što je zanimljivo kod nas i možda veoma važno, to se sačuvalo u našem narodu, a to što na neki način kod nas postoje preklapanje između pojmova hram i crkva. Vrlo često ćemo čuti ljude koji su krenuli u hram, dakle, koji su krenuli u neki određeni hram, kada ga pita gdje, kaže idem u crkvu. Dakle, crkva i hram na neki način postaju sinonimi, što suštinski zapravo jeste. Hram je mesto, sinonimi, što suštinski zapravo jeste. Hram je mesto gde se mi sabiramo i postajemo crkva. Dakle, gde postajemo zajednica u tom liturgijskom sabranju. I onda iz tog razloga, kažem, to je vrlo lepo sačuvano u našem narodu, a to nam zapravo govori, dakle, govori mnogo više, da hram nije samo objekat, da hram nije samo građevina, hram je mesto gde mi dolazimo da bi postali zajednica sa Bogom i da bi postali zajednica jedni sa drugima, to jest postali crkva Božja.
0: Dakle, prvi i osnovni uslov za osvećenje crkve jeste postojanje žrtvenika, odnosno časne trpeze. Vi ste također i rekli da bi trebalo da hram bude u potpunosti završen. Recimo, postoje i primjeri mnogih hramova koji su osvećeni, a recimo nisu freskopisani.
1: Pa tako je, to je opet zapravo ono što smo malo pregovorili. Kakva je potreba te zajednice, kakve su lokalne prilike, kako

Dakle, sam taj događaj, da kažem, taj jedinstveni događaj osvećenja hrama, sadrži u sebi ono što je vrlo važno opet također pomenuti i uporediti, sadrži sve ono što na neki način sadrži i sve ono što na neki način sadrži i da kažemo hrišćanska inicijacija ili pristupanje samom hrišćanstvu, odnosno čin i sveta tajna krštenja i miropomazanja. Jer mi ako pogledamo kako jedan čovjek postaje hrišćanin, dakle sada kada je nam došao neko ko nije kršten i želi da pristupi hrišćanskoj crkvi, dakle tri osnovna čina jesu krštenje, odnosno spiranje vodom, jeste miropomazanje i jeste sveta tajna pričešće, učešće na liturgiji. Istu takvu strukturu ima i čin osvećenja hrama. Dakle, hram se osvećenom vodom kropi, zatim se hram pomazuje svetim mirom i na kraju se u njemu

0: posebna za tu priliku?
1: Odežde su zapravo u suštini iste kao i one odežde kada episkop služi svetu liturgiju i sveštenici. Dakle, episkop kada uđe, u trenutka kada dođe na čin osvećenja, on oblači potpuno svoje episkopsko, sveštenici svoje svešteničko odjejanje, ali prilikom tog samog čina osvećenja, dakle, episkop i sveštenici su preko tih odeždi svojih svešteničkih obučeni i u još bele stihare ili, kako to kaže, pregače, kao neke vrste kecelje. Dakle, bela platna koja zapravo na prvom mjestu svojom bojom simbolišu dakle ono što jeste tom svojom belom bojom, ali na neki način su i u praktično značajni, zato što, kao što smo rekli, dakle, trpeza se kropi i svetom vodom, pa se onda to nismo pomenuli, dakle, čisti sunđerima, pa se zatim ponovo trpeza briše sa sapunima, pa se onda briše peškirima, pa se preliva vinom i ružinom vodom. Dakle, sve te radnje sveštenici i episkop zajedno čine u oltaru, i u tom trenutku oni su obučeni u svoje svešteničke, odnosno episkopske odežde, ali preko toga imaju te bele stihare koje dakle zahvataju ruke i zahvataju ovaj prednji deo sveštenika, i oni ih koriste, i u njima su zapravo do početka liturgije, kada skidaju te pomoćne stihare i ostaju u istim odeždama u kojima su inače.
0: A da li se dan osvećenja hrama bira slučajno, nasumično, ili je to uvek sa ciljem izabran dan, recimo kao što je ove godine slučaj u crkvi Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama? Osvećenje hrama biće istog dana kada se proslavlja i hramovna slava.
1: Tako je, pa to je opet, dakle, stvar koja je stvar rasuđivanja, znači nije...
0: Dakle, ne mora nužno da bude
1: nužno.
0: Slavu, da?
1: Da, apsolutno nije nužno. Kod nas u ovom slučaju je lepa prilika i slava jeste na prvom mestu, i time smo se rukovodili. Dakle, slava hrama jeste, osobito u Leskovicama, onaj dan kada se najveći broj vernika okuplja tu. Onda na drugom mestu zapravo slava hrama i proslava tog svetitelja jeste najbolji trenutak kada treba osvetiti hram, ali to apsolutno nije nužno vezano. Hram može biti osvećen u bilo koji drugi dan i u bilo koje doba godine, i kažem, opet je to do neke te lokalne prakse ili lokalnog rasuđivanja ili potrebe ili nekih drugih razloga koji mogu biti određujući u tom slučaju.
0: A postoje dani kada nije moguće izvršiti veliko osvećenje, recimo možda post ili...
1: Pa, znate kako, generalno kao i sa sve druge stvari, dakle, treba voditi računa da ti dani ne budu dani koji su već inače u crkvi za nešto određeni, za proslavljanje, kao što za Vaskrs ili na Božić nećemo tim praznicima dodavati još neki poseban ili drugi značaj, da ne bi umanjili značaj tih praznika. Isto je tako i sa činom osvećenja, dakle, uvek treba gledati da to se ne poklapa sa nekim velikim praznicima ili nekim velikim događajima.
0: Također sam pročitala da za čin velikog osvećenja kažemo da je to obnova hrama. E sad, kakva je to obnova u pitanju ako se osvećuje hram koji je tek izgrađen, koji je nov?
1: Da, obnova ili obnovljenje samog, obnovljenje, kako mi kažemo, hrama, zapravo ima veze sa jednim konkretnim istorijskim događajem. Dakle, nakon Hristove smrti i njegovog pogrebenja, njegovog slavnog vaskrsenja, mi znamo da je, dakle, čitav taj prostor Jerusalima i gde su se odigrali ti najvažniji događaji iz istorije naše spasenja, zapravo doživio jednu veliku tragediju 70. godina tog prvog veka. Dakle, Rimljani su osvojili Jerusalim, u potpunosti razorili taj grad i proterali su sve njegove žitelje, i na tom mestu dugi niz godina i vekova zapravo carevi koji su dolazili posle toga trudili su se da u potpunosti izbrišu sećanje na to što se u Jerusalimu dogodilo. Naravno, hrišćani su prešli u druge gradove, u druga mesta da žive, tamo su osnivali svoje crkve, Duh Sveti je bio sa njima, crkva je nastavila da živi, ali konkretno na tom prostoru grada Jerusalima i njegove okoline, dakle, nije postojalo ništa što bi podsjećalo i vezivalo za život Gospoda Isusa Hrista. Da je najveći primjer u tom periodu bio car Adrian, koji je namjerno dao da se sravni i mjesto Golgote i mjesto pogrebenja Hristovog, i koji je na tim mjestima i na mjestu Jerusalimskog hrama, jevrejskog dakle hrama, koji je na tim mjestima postavio žrtve mnogobožačkim, odnosno žrtve mnogim bogovima, postavio žrtvenike zapravo mnogim bogovima. Tako je sve bilo do vremena svetog cara Konstantina, koji je, kao što znamo, dakle, dao slobodu hrišćanima, u čije vreme počinju da se zapravo izidaju i grade ti veliki hramovi. Jedna od najvećih zasluga cara Konstantina, ti veliki hramovi, jedna od najvećih zasluga cara Konstantina i njegove svete majke carice Jelene jeste bilo odlazak u Jerusalim, u koji je otišla carica Jelena, gdje je pronašla krst Hristov i gdje je na mjestu stradanje pogrebenja Gospodnjega. Znamo da su ta dva mjesta bila jako blizu. Sveti Jovan nam u svom svetom evanđelju i svedoči o tome da je, dakle, vrt Josifa iz Arimateje bio blizu mjesta gdje je Hristos raspet. Dakle, na tom mjestu podigla je carica Jelena zaslugama i svog sina cara Konstantina jedan velelepni hram, koji je osveštan 335. godine i koji je bio jedan veliki događaj u životu crkve. Dakle, car Konstantin je pozvao sve episkope iz svih krajeva. Napisana je posebna služba za taj dan, dan obnovljenja zapravo tog mesta gdje je Gospod Hristos postradao i vaskrsao. I zapravo taj događaj mi danas praznujemo, to je Vozviženje Častog Krsta, to je taj praznik koga se mi sjećamo u crkvi, ali taj Jerusalimski hram, dakle, ima i taj događaj, ima mnogo veću simboliku od svega toga, jer zapravo Jerusalim je mjesto gdje je zapravo hrišćanska vera i nastala, i na neki način svaki naredni hram jeste obnavljanje tog Jerusalimskog hrama, osobito ako imamo na umu da mi pripadamo gornjem Jerusalimu, da je u stvari Jerusalim simbol za carstvo Božije, simbol za raj. I onda na neki način, kad kažemo obnavljanje hrama, na prvom mjestu mislimo na obnavljanje Jerusalimskog hrama, dakle, taj historijski događaj, ali mislimo i da na tu neku vrstu kontinuiteta i povezanosti sa tim Jerusalimskim hramom, dakle, da je svaki hram mali Jerusalim i mjesto, dakle, gdje se zapravo i događa u liturgiji, ono što smo rekli, događa i smrt i vaskrsenje Gospoda Hrista.
0: I prije nego što najavimo samo osvećenje hrama u Donjim Leskovicama, propustila sam da vas pitam, a da ste vi o tome također govorili, dakle, šta je potrebno za samo osvećenje, odnosno, kako sad da se izrazim, koji pribor, ajde da tako kažem, možda nije najsrećnija riječ, ali konkretno, recimo, ako je u pitanju, ne znam, krštenje, potreban je kum, potrebna je sveća itd. E, šta je od toga, dakle, šta je potrebno konkretno za osvećenje?
1: Ne znam koliko je misija zamišljena da traje ovaj.
0: uskoro će kraj.
1: Dobro, onda moram skratiti, zato što, šalim se, naravno, zato što je zaista potrebno dosta tih stvari. Kažem, na prvom mjestu potrebno je, ako već nije služeno u hramu, recimo da sada uzmemo tu pretpostavku da u tom hramu nije služeno, dakle, potrebno je sve ono što je potrebno za bogoslužbeni život. Znači, počevši od svetog evanđelja, od krsta, sveća, do opremanja žrtvenika, odnosno sve ono što je potrebno za služenje svete liturgije, putir, disko, sve se to kupuje novo, sve se to na prvo mjesto osveštava osvećeno vodom i sve se to taj dan koristi i potrebno je. Ono što je pored toga neophodno za sam čin osvećenja hrama, opet možemo krenuti od toga, dakle, svete mošti koje episkop donosi sa sobom, sveto miro koje episkop donosi sa sobom, i nismo pomenuli, čini mi se, dakle, voskomastik. To je također jedna vrsta mirišljavih trava i smole koja je jako lepljiva i koja zapravo služi za to kada episkop položi česticu mošti u sveti presto, onda se stavlja preko toga jedan određeni, dakle, poklopac, i to se zaliva, te mošti se zalivaju voskomastihom. Dakle, to je kako bih rekao,

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.